0: Ира, Аня тук. Ние се шапа висо злону бившем на разен, стеја кре нега, фуј мочато да ја заслужим да свечкавам.
1: Видно е тако да ста два потребна за однос да се змените, ампак ја, тоа е во денашни
2: часи. Разно обонија, дута мих е веќ.
1: Кр занимива тематика, занимива тема, сплох че се од зачетка о тем не поговарја, не? Mm. Пол се па тоа наенкрат прикаже и пол... Ja, teško je, mislim da smo moški radi taki, ti ki provajdemo, ne, ti ki damo, nekako v naši naravi je to, ne, nič ni narobe, če je obratno, ampak se res more s tem moški strinjati, no.
2: Na Gorenjskem se narabi.